slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Музыка. Музыка.

je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

Vážna muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rokovej. Rokovej rozjezd s Honzou Da. Rokovej rozjezd s Honzou Da. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou.

Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

0: po Rock Rádia na www.rockvyradio.cz.
1: To je tu práce na festa.
0: Na www.rockvyradio.cz.
1: To je tu práce na
0: www.rockvyradio.cz.
1: To je tu práce na festa.
0: Radio.cz.
1: To je tu práce na festa. Na poradu. Do
0: poru.cz.
1: To je tu práce na festa. Na poradu. Do porodnice. Na posed. Práce. Na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
0: Slušnej rokové.
1: Na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
0: Slušnej rokové.
1: Na poradu, do porodnice, na posed.
0: Slušnej rokovej
1: e-radu, do porodnice, na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.
1: Porodnice, na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio. CZ.
1: Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio. CZ.
1: Set.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz.

Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: Big boy.
1: Ahojte, tu je Maťo Ďurinda z Tublatanky. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov. Ahojte, tu je Maťo Ďurinda z Tublatanky. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov. Ďurinda z Tublatanky.

Rádio Rokovej voraz s Danem. Rádio Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem.

Rokovej voraz s... Rok Rádio. Rokovej voraz s... Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. S Danem.

slušná muzika. Radio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Na muzika.

Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Slečná. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rock je slušný. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Música.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.